0: بيغير كي قبو كوكروك دياري في اوتي خوشلا كي كي بيغ تريج
1: تولونيكو هون كولي بالري ابنك تريقيخ تشاخا تشابا بي لوناق اريج كي بيب تاكري تينميت تشيو لوك ايك ريكيوا
0: اري جسوس كو بيغ تكيج
2: من رخاو شيك تاكي كي بيو بيك جي اكي وا ايش
0: كتكوت كي كي بيغ تريج
3: ريوخ شويكو حوب كشنواقو اكيبكر
0: كوبيخري اري تشيكيتش
2: تشيك اما ما اولوك تشويتش ورال
0: كتقنيك تشيكيتش ريوينق اري تشيكيكي سوكليخ كيب تشوري قيس كتغوري كوك امو كوكري خوك كشلنغوا اري كيبكر ككاي تشيكاخ كتوتشيخ كوبيرو كتغوري كويا تشيكيتش ريو تيخو شلاب اري اي اري كيكيا تشيكيتش ريوينق كونو خيل سيبالاخ كيوائيك اي سيبالاخ كنوخيك ايرو كريو كاش تقوى كيكيمول كابلو خوخ نوخينك تقشكاك ايري وقي نقشك اخوك ميلا تشيخاب ايمان اي خلام تري شوقيب ايري اكالاب تيشانيم سيبالاك تقن تشيكيش ريو تيخو شلاب اريج كي اقنو بي باري خوكو اكي ناب اي اخو بي تشيخاب تشواج ري اري ايري اري تخين كيو خيشو بي ريوينك اري تقشي اخاش تخي نقشي او بي ريوينك كباقي او توكيل بو ويري خيوب نقشيكيش ريوينك أريتك تشاورو كريتيوس أريتك تشي شوكريا قام رياري أوتوكيل كوشيلا دي خوكوب نخشي كوي تشريتش ريوليو خيخاس كيب أو شيب استاديو روك اتريبولو كوياكياري خوكوب رومان ريت شري كيقي كوخمو مولوك تشيكي واج باري كيسبال وطساقاتيل رياقاب كبيو لوك كوك رياري كبينو لوك بوي ريبولو رياتي خوشلاب أريتك تشي تخن كيكيل رياري تشكبين بوي ريبولو كيكيشيبيخ كيب اكيكبيخ
1: ريأري خون شبانيل
0: الروك شبريكين كيكي رقاقيخ كيشي كتاكو تشانيم دي خيسوس كيو تشابيخ كو بيخ تشيكيش
2: تشيكو باي كوش إن ميشي بيخي ويب
0: كتاكو ري ريلو كو بيخ تشريج
1: أخاوشيل ويأت تشيناتاقابا ريين ريج كيمبيتش يووك بوي ريخا
2: تشاتاساهو لوك
0: كتاري خيسوس تشريج ريلو كقاخو بي باري خوكو كبين بويريخا اك بيروك ري خيسوس كاتيكوري اريتاك تشي كريل يو خمو مي كري كيقي كوشي بيخ ريب اي شوكو خي تخن كو خد خوبو بيك كو رقاقي خوشي
1: اخاوشيل تشينا كولوري اين
0: تشيشانيم ري خيسوس كولي كابان ريو قاب اي كو تشاب رياري كاتيكوري كو بيخ تشريج
2: اچي نيت اكوه مال سو تشي كو بان كي باكوش
0: كيقان باري خوكوب اك قاخو وجري كيقيق إلي يكو باري حكوب كي كميخ كيب تشواج رياري كتاكوري كي كيبيخ
4: كاستيخ نكوت جاعت أتو كحول ريديوس
0: كي كيكيس ريبي كتاكوري كبوم باري رولو ريخنساريت ريوينك إيه حوارال ري أري تقشي كي كي تشوبو واج رياري كي كي تاكو بيشيك ريتيخ تشيكيش كونو خيل ري نخ تقتي نميت إيه كي كي كامولوك تشريج كونو خيل ري إيه يوابيب كي كي تاكريج أريج كي كي تشوبو كوك كنبا شويري وشي راتيك Econojel Riki Chapokok que colta hic. Mateo capítulo 15. Chichanim ejujune fariseo ejujune achzibanelab che petinakolok pari Jerusalem que kebukok rugri Jesús eke kibir chirech.
4: Has che cheri eati joshelab que kash puede kitzir rie oher enim tak kanan katat. Rumal che man kakichak tarikikab aretak chi kewaik.
0: Riare kubiak chikech.
2: Riish, has che kishkash puwi ri upishab ri dios rumal ri ukolik ri itzih riish. Rumal rechi ri dios shubik. Nim chawila wi ri atat eri anan. Eri hunche kubik itzel puwi ri utat on puwi ri unan. Chkahisa shuwach ruk ri kamikal. Katekut riish kibik. Ri hun winak che kubik chrechri utat on chrechri unan. Ri mebil che lok kinya in chawech. Man kinyatak rumal rechi kinkoh chrechri tap maltokob. Ri hun winak ri marakawshik tak nim kerilwi ri eunan eutat. Shaheri ri ishi pak chik ri upishab ri dios rumal ri itzik ri ish.
5: Kep ipalak. Kas utsu bishik shubik piwi ri isaias ashel utzik ri dios. Aretak chi shubik. Webinakri nim kinkilwi riin ruk rikichi katekut rikanima nakkowi chwech riin makota upatan rik ihlanik chekikbanchun wach Romalche shubi are kikutri kitzig riwinak.
0: Keusikik riwinak, katekuri kubik chikech.
5: Chitama chichobo ma. Manare tariko kubi pari uchi riwinak. Rik manou itzel chrech riwinak. Are rikel ulok pari uchi, rik manou itzel chech riwinak.
0: Kekip ukok ritikoshalab, ekikibik chrech.
1: La uetam riat, cheri e fariseo kikipak chih uatzihri,
0: kubik chikech.
5: Ronohel che, cheman utikom tarinutat kochikah, kbokitahna shas chusheri uk amal ulok. Che iaka nok ri eare emoyib, che ek amal bech kech emoyib. Kateguri we hun moy, kamal bech rech hun moy chik, ekebri kebetsak na pa hun hul.
0: Rilu kubik chrech.
6: Chakotu chakawach, riubishkil wetzi hobelil ri.
0: Riare kubik.
5: La shokoheri ish maha kori ewatambal. La mankichop takche ronoheri kok pari chi kash pari washkol. Kategori kelu lok pari tak. Kategutri kelu lok pari chi petenak ulok pari iwanima. Yarewa weri ikmanowi tsel chrech riwinak. Rumal rech chechi pari anima kelu lok ri tsel takchomanik. Ri kamisanik, ri makahru ishokachi, ri tsel kasdemal, ri elak, ri tsel atmalzik. Ri yopanik puwi riwinak. Arewa weri, rikbanowi tsel chrech riwinak. Shahek uri, che manchahom tari qabah, ekban riwaim. Mankubanta itsel chrech riwinak.
0: Aretakchi, kelubiri Jesus chila, nakkabe ubik pari utinimit ritiro erisidon. Honishokah kananea, che shalulok pa wetinimit ri, kurakakehuchi ekubih.
7: Chato kobisah nuwach. Ahaushel, ukohol ri David. Hunitzel ubanom kash chrech riwal.
0: Kategori riare mankota huntzir kubir chrech. Ri eutiroshelab kekep ukok ruk ekikta chrech riare.
1: Chaya chech rikutum, rumal rech che kurakkeuchi urakatamulok.
0: Katekut riare kubir.
5: Ri in shuvi intakomulok chkech richir che esachinak pari rachoch ri Israel.
0: Kategut rishok kopon chiruk riare ekumehrip chuwach riare ekubih.
7: Ahaushel, chabana junto kop chuwach.
0: Riare kubih chirech.
5: Mankuyatah chik kamu miri kikashlangwari e alkuwal shelap arech kik yakubich kech ritzi.
7: He ahaushel.
0: Kchariare.
7: Kategut, shokuhiri alah tachzi kiktihuri kin hetnak ushrik. Jekitza kulok chusheri kimeshari ekahaw.
0: Katekuri di Jesus kubik chirech.
5: Hena kutishok, ni malakri akohonik. Chpetok ma awuk rihastak shekarayik.
0: Katekuri chichanim kukuntak riral. Ri Jesus kelubichila katekuri kepechuchiri polow rechri Galilea. Kepakipu wiri huyub ekutuyi chila. Esi palakwinak kiakipu kokruk. Ri eare kikikamubi chirech e chokotak winak. Emoyib e tungkikab emem. Esipalak e kinikakchik e kikiyaw kok ri eare chorirakan. Katekuri keukunak ri eare. Shahekuri maibal kekanakkan ri winak. Are takchi kekil ri emem che kechawchik. Ri tungkikab che e utchik. Ri e choko che kepinchik. Ri emoyib che kekaychik. Kategori nim kikilwi riu Dios ri Israel. Kategori ri Jesus ki usikihri eutiochelab ekubir chikech.
5: Kinto kobisah ki wach webinak. Rumal reche ushib ikchik che kori eare uk. Emankota ri kiwa. Ri in man kinwahtak che ruk numik ke enhachubik. Wene ke tu karmaik paribbe.
0: Ri eutiochelab kikibir chirech.
4: Jawije kakakamawi kashlanua pawe juntzina likuleuri arech kitihue sibalahu inakri
0: di Jesus kubir chikech
5: joropa kashlanua koibuk ish
0: kukup kechad ri eare eke boshi palak takkar katekuri katakan chikech ri winak arech kituyi puwi ri uleu katekuri kukamukok ri wukup kashlanua iri takkar kuteuchir kupiro ekuya chikechri etihoshelab arech kikiya di eare chikechri winak konohel kikitiho ekenohek erugri tak chqab chek totahik ke kemol wokub no hinak tak chakach ekhab mil ria chqab cheshwa ek eman e khalam tri e shoqib eri e aklab katekuri are tak chi shekhashta khubiri winak ri jesus ka qan pri hukub ekbe ubi pari ruleuri magadan. Mateo capítulo 16. Rie fariseo, erie saduceo, kekepukok, arech kikikok pakash, kikitach rech, kukut chikiwech, hun ukut balrikah, riare kubir chikech.
2: Aretak chik kahri ih, riish kibir, utsku manwetak ihri, rumal rech kohun, kiaklak a chorikah. Eretak chik, ksakar wachuleu, kibir chik, kamik pesi balahab, rumal rech kohun, kiaklak ekum chorikah. Hebari, riish, kicho ma kisiki huachrika, kateguri makishkovin tache usikishik, retakukut bal wetak ihri. Itzel emakunelalah iha alku ishok achihab. Kutahun kutbal, eshuvi kiatahna chrechrihun ukutbal rihonas.
0: Ke uyakanok ekbeubik. Aretakchi shekash chakapulok, ri etihoshelab, manchnatahtu kamikulok kikashlangwa. Ri Jesús kubir chikech.
2: Chihaka ibokoch, emi hikiba ikush chrihri ikush kikashlanguari fariseo eri esaduceo.
0: Katekuri ri eare kikichomag pakanima.
1: Riuj mankota kashlangua kuk amulok.
0: Ri Jesús kuchabweri ekubir.
2: Ishwinak, chesahubir ikohonik, hasche chetahin kichomag che mankotari ikashlanua, la maha kichobo. La man kena tahta chiwech ri hop kashlangwa eri e hop mil achihab, e joropa chakachi no hisahna ruk ri shimolna, e shokoheri wukup kashlangwa eri e kiheb mil, e joropa chakachi molna, hasche, che man kichop tah, che man areta ri kashlangwa kin bir, henakut, mihiki ba ikush chrihi ukush ki kashlangwari e fariseo eri e saduceo.
0: Kategori kikichobo chemanareta shubihri ukush kashlangwa. Are shubihri kitzihri e fariseo eri e saduceo. Ri Jesús kape pari utinimitri cesarea rechri Filipo. Kategori kuban hon kotoh chiach chikechri e utihoshelab.
2: Hachin rukohol ri achi kikbihri winak.
0: Ri e are kikibih.
8: Nikah kikbih are ri shwanah kazalha. Nikachik ekbih areri Elías.
1: Nikachik areri Jeremías, o hunoher kasharutziri Dios.
2: Katekut, riish, haskibih in hachin riin?
0: Ri Simón Pedro kubih.
9: Atri Cristo, riukohol rikaslik Dios.
0: Ri Jesús kubih chirech.
2: Utsawech riat Simón, atukohol rijonas, rumal recheman aretari bakilal, Erikikel kutuwinak weri chawach. Nemrare nutat chekochikah. Herinak utri in kimbih chawach. At ri atabah kateguri buwi wehunabahri ri in kinyak nari nukomontiosh. Eri uchiri hades man kchakanta chrechriare. Ri in kinyana chawach ri at ri olawibal ri rahawibal ri kah. Eri hastak chekayut chuwachulew kyut tahik chikah. Eri hastak chekakir chuwachulew kirtahik chikah.
0: Ekatakan chikechri eti hoshelab, arech mankota kikibihwi che areri are ri Cristo. Chiwe uchanim ulokri, ri Jesús kubahi hukutik chikechri eti hoshelab, che rahawshigwi che ri are kaskbenachi pari Jerusalem, esipalak kabanak ashcherech kumalri enimak takwinak, ri echuchkahawib eri eachtibanelab. Kekamashashikri are epari uroshkir, kikastahiku wech. Rilu, kukamubiri Jesús, katekuri kumahiju yahikri are.
9: Ri Dios mankuyata weri chawech, mankulmahta waweri.
0: Katekut riare, kusutirrib ekubir chirech rilu.
2: Hat, chatelu bich nuach satanas, kamank ashchwech. Rumal rech cheri achomanik, manaretawa riuchomanik ri Dios, are kichomanikwa riwinak.
0: Katekuri ri Jesús kubir chikechri e utihoshelab.
2: Wekohun krak teri chwihriin, munatisach chbil ak anrib. Churuk ahri uribbal, katekuri cheterenok chwih. Rumal rechi hun winach chekrah kukol riu kasemal kutsaknari. Katekut ri winach che kutsaknari ukasemal umal riin kuriknari. Hasutzil chrech ri winach che kuchakro noheli wachuleu. Wekretzelaha an ribriare. Has kuya o kuya ri winach che ukeshmali riu kasemal. Rumal rechi riu kohol riachik penari pari ukihri utat. Kugri angel erechare. Kateguri. Kuyanari rutoh balil chkech konohel je hasri kichak. Hasir kim bichiwech, ehohun chkechri eko waralri, manketa mahtana uwachri kamikal, aretachi, kikil nari ukohol riachi, che petinakulok, chipari rahai balulok.
0: Mateo, capítulo 17. Chiwakip irchia kanok, ri Jesús, que ukamubi rukliare, rilu. Ri Santiago el rechelal Juan que ukamubi riare puwi hunnim huyup katekuri riare kishtachkiwach riwachban kichuplinik khekhas riqir el ritiaq ku khalsaq khekhas risaqil katekuri kikikotki ri Moises eri Elias chikiwach chekechawruk riare rilu kchawik kubichrech di Jesus
9: ahaushel usche kukhokhi waral Wekawah, riin kimban na waral ushib ha. Hun awechat, hun chik rech ri Moises, hun chik rech ri Elias.
0: Tahin na kubih wetzihri, arechi kepe hun saksuz, cheke uchuku, chusheri umuh. Kategori, kelolokchi parisuz ulok, hun chabal che kubih.
10: Arewa welokalah nukohol, ruk ri are kowir ronohel ri nutokob, chitatbeh ri utzih.
0: Ruk wetzihri, ri etihoshalab kikihu babar kiwach chori uleu sipalah kikishibirkib katekut ri Jesús kepekuk kiuchepukok ekubirchikech
5: chishwalihok mishibihibib
0: katekuri aretachi kikiyekri kiwokoch mankota hunchik kilo shuwi utukel ri Jesús kolek aretachi ishululunak chilok chori huyub ri Jesús kuyawe huntaknik chikechri
2: Mi bich chrech hun winak mi hastak che shibilori. Katena chi riukohol riachi kastahinak chuwach chikshol ri ekamenakib.
0: Eri eu tikoshelab kikitach rech.
8: Hasche gut chereach ibanelab arekik bich. Che arena bek pinari Elias?
0: Riare kubich.
2: He, hastihna gut. China bek peri Elias che usukumashi kronohele hastak. Eri in kim bich chiwech. Chepetinak chikri Elias, eman shketamakta uach, eshikiban chrechriare, ronohel rishkaj. Shokohe heri nakutri ukohol riachi, ku ashehnari kash, shas nakumal riare.
0: Katekuri ri eutiochelab, kikichoboche areri shuan, ah kasalha kutsihoj. Aretakchi, kioponchi humul kukriwinak, hunachik kepukokruk, kshukich uach, ekubir chrech.
11: Ahaushel, chatok ibisahu watch nukohol, ko itsel kiakik trechriare, esibalah ni matahinak. Rumal chik itakmul, ktakubi parikak, ek itakmul chik pariha. Riin, nuk amom bich kechri eatihoshelab, eman ekowinak tacheo kunashik.
0: Ri Jesús kubih.
2: Ayum, ri ishche ishun mayil kiksak cheman kishkohonta, eche ish itsel takwinak. Chika humpana kin kohi iwuk, chika humpana kishin qeina, chika ma ulok riare chwech waral.
0: Ri Jesús kash ktaqan chrech ri tsel, eke lubi ruk liala, echi utz kakanah ulok riala ri, katekuri ri eti hoshelab, kiakipu kok ruk ri Jesús, nahapan chikech ri winak, eki kibih chrech.
8: Has cheche ri uch mankota ri kowinem kuk, arech kakyak ubi riare?
0: Kubih chikech.
2: Rumal reche shahubik e ikohonik olik. Riin kim ikhchiwech, wetako ikohbal ish hachahun nit alakiha. Riish kim ikhnak uwa chrech wehuyubri. Khat bichiri chik ahale. Kberi, emankota hun hasashri cheri matakori ikowinem chrech.
0: Ri eare kimulim kip pari Galilea. Ri Jesús kubik chikech.
2: Ri ukohol ya chik hachitah na pari ki abri winak. Kikamisah nari, epari uroshq ik, kikastah na uwachri.
0: Eri eare sipalak kebisonek. Aretakchi kiok pari Kafarnaum, rikikimuli kep dracmas kekepukok rurilu ekikibir chirech.
4: Ri guachtir la mankutok tari kep dracmas
0: reare kubir.
9: Kasir nakut.
0: Katekuri are takchi kopanchoha are naveri Jesus kubir chirech.
2: Haskacho Maximon ri era javibal ri wachuleu hachin takchkech kiktaviri al kabal on rikuchuh. Chkechri kalkwal on chkechri kashlan takwinak.
0: Are takchi kubihri are.
9: Chkechri kashlan takwinak.
0: Ri Jesus kubihchirech.
2: Shahe uri ri alkwal shela mankiktohtari. Katekutarech mankabantak ash chkech hat paripolo. Hak yakari chapa balkar e chachapari na bekar chekelulok. Chapochori uchi. Kateguri karik ri hunestater. Chak ama ulok echatohoru weri ri alkabal. Rajawshi kintohri in eri alkabal rajawshi katohri at.
0: Mateo capítulo 18. Pawehun kakbal ri kiakep pukokri etihoshelab rugri Jesus katekuri kikibih chirech.
8: Hachin bari ni malahubanik pari rajawibal rikaj.
0: Riare kusiki hunalahakal ekuya panikaj chikech. Kategori kubir.
2: Kasih kim bih ciwej. Weri ish man kik estai wik we man kik banti wik beri ish ish khe khas ea kalab. Man kik syok tari pari rahayubal rikah. Hacin rikuni cirisah narib khe khas we alah akal ri. Are are ri rini malah ubanik pari rahayubal rikah. Eh hacin kukulah hunalah akal khe khas we are ri. Rumal rinu birin inri kinukulah. Atek ut, ri hun winak che kutsak ri chomanik hunalah akal che kakohon chwech riin, are usri, chrech, che kokisash che ri ukul hun chkech ri ni malak takabak che kikisobilisak ri eburish. Ek hutubi parinim polow. Ash rech ri wachulew rumal khastak che kutsak ri uchomanik. Rahawshik che kperi kutsak ri chomanik, katek ut kash rech ri hun winak, charek banowik kiktak ri kichomabal ri winak. Herinak ut, we rumal riakab katmakunik, chaketa ubik e chakiaka ubinak chawech. Are utsri, chaweche kuta ab on kuta wakan katok parik aslemal, chuwache katkiak ubiruk rikep ab erukep awakan parihunalik alak ak. Ewe rumal riakoch katmakunik, chak oto ubik e chakiaka ubinak chawech. Are utsri chaweche atzok. Katok parik aslemal chuwach ri kat kiakubi ruk rikep awokoch parik akbalmes rech rik ak. Mi wetzalah huwach hun chkech wetakenitz ri. Rumal rech eri e angel chkech e are chikah, ronohel ik kikilu wach rinutat chikah. Has ki chomach ri ish? We hunachi eko ok al uchih, kategorik sach hun chkech. Laman ke uyata kan ri rihumuch belehlahuh chorihuyum. Arech kbeche utsukushik rihun che sachinak? Ewe kurika, qasih kim bichiwech, che sibalak kikotik china ri rumal riare. Chuwach ri ehumuch beleh lahu che man e sachinak tak. Shahek uri, man urayi baltari tat chikah, chek sachik, kneba shakun chikshol wetak initz ri. Wek makun ri awachalal, khat eharika wibruk riare. Katek uri, Chayaha riare pa utukel wi, shuwiri at eriare. Wekutari atzih, kachakri ri awachalal. Weriarek mankutatari atzih, chakama ubi awuk ruk hunchik on ekepchik, arech ekep oshib ek ataltzih, kikman atohtzih puwi hun khasu wach. Weriare, mankrahtah kutari kitzih, chabih ba weri chkech rikomon. Ewe shokuhe mankutatah rikitzih rikomon, chabana ba, Cheriare, hunchik sholi mahunam takakohonikuk, e hunch kechri e ahtok inelap chawach. Kasih kimbih chiwech. Ronuhel hasuwachri ishki yutu chuwachulew, kayutahik chikah. E ronuhel hasuwachri kikiro chuwachulew, kikirtahik chikah. Shokunhe, kasih kimbih chiwech. Chewe ekep chiwech ishchori wachulew, kikihunamatisahri kichabal, arech kiktachwech hun hasuwach, shakapastane, Weri ki atahnari chkech rumal rinutat chiko chikah. Generi, retakchi ek okep, ek o ushib, hunam ki mulim ki parinubi riin ingori kuk chila.
0: chichanim kikip ukok rilu ekubir chirech.
9: Ahaushel, joropa mul rajawashik chekinsach umak riwachalal chekmakun chinuach, la wukup mul?
0: Ri Jesús kubir chirech.
5: Man kimbihta wukup mul chavech, arek ut kimbih oshkal la huhmul wukup. Rumal kuri, shokujeri rajoy balrikaj, jejas hun ahawinel cheshrak, shrakhilak ripuak, kugre eupataninelab. Aretakchi, shumajik, relajashik, shkamu bichrech hun ahpataninel che lajuj mil talentos riukaz. Rihunachiri, mank kovinta che utohik, rumal kuri ri ahaw, shtakanik, arechk kayish riare, riri shokil, ri eral kuwal, eronohel riukaztak. Arech are kokisashik tohmal riukaz. Chichanim ri ahpataninel, kukyakrib chori rakan, eukasamu palak chori ulew. Kubik chrech, chayake buship ik chwech, kateguri ronohel kintoh nari chawech. Ri ahaw, kutok obisah huwach rihun ahpataninel ri. Kutsakapih kanok, e kuchup kan ri ukas. Aretakchi ishe lubik, rihun ahpataninel ri, shurik hun rachil, che ukal denario sukas ruk. Shuchapo, e upitzem chiri ukul kubik chrech, chayakan chwech ronohel ri akas. Rihun rachil kukyakrib chori rakan esibalak kukomik chrech. Chayake buship ik chwech. Kateguri kinyanari chawech. Katekut riare man shrahtah. Areshbek eshukohokan rihun chik pariche chikate kutohna ronohel rukas. Aretakchi ri rachil kikilweri sibalak kebisonik. Kateguri kebekibik chrech rikahaw ronohel rishkulmatahik. Chichanim ri ahaw shtakan chrech usikishik ekubik chrech. Itzel ahpataninel. Ri in ronohel ri akaz shinchupu. Rumal chiri at sibalak shatachwech. Laman rahaw shiktak ut. Che shokoheri at shatokobisah huwach ri awach il jehas shintokobisah awach ri at. Kateguri. Pari royowal ri ahaw shukhach chkech ri e ahmayur. Chikate kutohna ronohel ri ukaz. Hewa haswari kumana chiwech ri ish rinutat chikah. We manruk ta ronohel iwanima kisach kihuhunal rikimak li iwachalal.
0: Mateo capítulo 19. Katekuri aretakchi ri Jesús kukisri ucholajil wetzihri kelubi pari Galilea ekbeu bik pari utinimit ri Judea. Chakap chirech ri Jordán. Sipalaje winak kikitarnabe hubiri are Eche o kunach chila. Echo jun fariseo. Kekipukok ruk ekikbir chirech. Arech kikikokri are pakash.
4: Layatalik chehun achi kuyakan ririshokil. Shakapas rumalne.
0: Kubir.
5: Laman isikimtach cheritikonel kisanel. Che pari utik malulokri uachuleu. Che utikri eare cheachi echi ishok. Kategori ishubir. He. Reachi kuyanakan riunan iriutat. Arech kuk amrib ruk ririshokil, echi keb kiktuna manakib, echak echun bakila chiri, shakik uri, ri eare mani keb ta chiri, shak echun bakila chiri. Shakik uri, ri hunam, shutuna ba rakanuk amri dios, mani atal ta chrech riachi kuhachu wach.
0: Kikibih chrech.
4: Haskuche, cheri Moises, shitaknik. Arech kiyarigu hawit epatalwi ri hachoh ip e kahach kanok.
0: Kubir chikech.
5: Ri Moises shuya be weri chivech. Rumal rech cheri iwanima he has hunabah. Katekut parina be kanok nanjerita. He, kimbir chivech. Ri hunachi che kuyakan ri rishokil. Ban rumal tah cheri are kech nimchutin. Ek kuli ruk hun ishokchik. Kuban hun makahri rugri shok.
0: Ri eu tihoshelab kikibih chirech.
9: We arewa ri ubantahik ri rekan ri achi rugri rishokil, man ustarik kulik.
0: Katekut ri are kubih chikech.
5: Man konohel tari winak kikchobu be alwe tzihri. Shuviri enik ahche ya talchkech kikchobo. Rumal che eko e menchor, che ejeri ulok tzichukisantil ulok. Eko e menchor che sha ibanom kumal ri achihab. Shokuhe eko nik ah che shas e are ri are kikban kip e menchor rumal ri rahoibal ri kah. Hachink kovin che uchobikweri chuchobo ba.
0: Katekut, ke kamubi enika hakalab chirech, arech kuyari ukap pakiwi ri eare, earech kchauruk ri dios pakiwi. Katekuri, ke kiyahya tehri etihoshelab, chishakmi kubihri Jesus chikech.
2: Chia bech kech we akalabri chekepewuk, eme ilo chekepewuk, rumal reche ehachintak eheri, hachawe akalabri, kechri rahoybal rikah.
0: Chichanim kuyari ukap pakiwi, Kategori kelbichila ri. Kategori hunachi kagetukok ruk ekubir chirech.
12: Ahtih, suri utskim banari in arech kinrek na hunalik aslemal.
0: Riare kubir chirech.
2: Suche rech kata chwech puviri uts, shahun ri uts. Wekawah katok parik aslemal chaternebeh tak ripishap.
0: Riare kubir.
12: Hachketak ut ripishap.
0: Ri Jesús kubir.
2: Mat kamsanik, mat makunruk isho kachi, mat elak anik, mat mani itzel atohtzik. Nimche awila wiri ananatat, echa lokokeh ri awahil atzakat, jehaz ka lokokeh awibri at.
0: Riala kubir chirech.
12: Ronohel huari nupanom, suri krakhna mahakin pano.
0: Ri Jesús kubir chirech.
2: Wekawah che atzakat lahwinak, khat, Hak ayih ya hastak kolik, echa ya chkechri eme baib. Katekuri, kak ohi hunni malahak inomal chikah. Katekuri, chatpetok, echina ternebehri in.
0: Aretak chi riala kutawe tzikhri, kabisonek kabek rumal reche riare, kosi palak umebil. Katekuri, di Jesus kubik chikechri e utiho shelab.
2: Kastik kimbik chiwech, si balak kasha rech hun inong winak kok pari rahaybal rikah. Henakut, kinkamulihu bishik chiwech, areman kashta rokem hun kameyo pari utek hun bak, chuwachri hun inong winak, chekok pari rahayubal ri Dios.
0: Aretak chi ri etihoshelab kikitaweri, sipalak ksachina kikush ekikibih.
1: Weheri, kachinkuri kakoltakna,
0: ri Jesus sipalak keukayeh ekubih chikech.
2: Shkiwachri winak man kovinem tarih weri, Katekut chuachri Dios ronohel kovinem rih.
0: Chishakbi rilu kubir chirech.
9: Kavilya, riuch ronohel rikahastak shkayakanok, yat keternebem riat. Sukuri rikkechebehna.
0: Ri Jesus kubir chikech.
2: Kastik kimbir chivech, ri ishini ternebeh. Parikak uachulew, aretak chi riukohol riachi, katuina chorini malah utem pariuk ih. Shokuheri ish kistuyina cho kaplahuh ni malah taktim. Tekuri kiman nak atok tzihri pakiwi ri ekaplahuh uhuk atri Israel. Eri areche uya om kanok ri rachoch, ri e rachalal, ri eunan eutat, ri e aralkwal, onruleune rumali nubiriin, kukam nari si balahu hastak, ekrespeh nari hunali kalah kaslemal. Katekut. Ek iwinak che enabe e are ik isbalkan ri. Ek iwinak che ek isbalkanok e are enabe ri.
0: Mateo capítulo 20.
2: Herinak ut, ri rahaybal rikak khuna matak ruk khun ahaw che shelubik che kitsukushik e achakib are takchi ksakar wachulew arech kechakun parirulew tikombal uwa. Kubir chechri achakib che kuyana hun denario chkech toh balri ki ik, eke utakubi pari ruleu. Kelche bi humul pari urosh kahmal, keril enik achik pari kayibal che makota kichak. Kubir chkech, shokuheri ish, hish pari uleu. Kategori utzi tohikri kimbano. Kategutri eare kebek, kelche ubi humul pari uwak kahmal e pari ubelek kahmal e shokuhe hunam kubano. Shokuhe shelubik pari uhulahuk kahmal. Yaretakchi keurika enik achik che eko chila kubik chkech. Suche rech che ishtakal hunk ih waral eman kishchakuntak kikbik chrech. Rumal reche mankota hun uya om hun kachak. Kubik chkech. Shokuhe ri ish hish pari uleu. Aretakchi kakri ih rirahaw ri uleu kubik chrech ri umortom. Che asik ihre e achakib. Katekuri, chatohori ki ih chkech. Chamahih kugre ek isbal tak achakib. que ak isbeh kanokri enabe. Que pekutri achakib rechre ujulajuj kajmal e jundenario rikitojmal kikamo. Retakchi que peri enabe, kikchomache nimchinari kitojmal kikam chikwech renikachik. Katekut, shokuje jundenario rikitojmal kikamo. Retakchi kikamo que wishwatik chrechri ajau. Weik isbal tak achakibri, shahun kajmal shechakunik, e que atojoje jasri kujatojri uj. Eri uj shakiri ukashkolil eri ukakal wehun kihri. Chichanim kubir chrech wehun achak chikxolri. Wachil, mankota junitzel kim anchawech. La manchukanak takche jundenario ri atojbal kin yachawech. Chachapari atojbal e hatubik. Chinwachri in, kinwach kin yachrech wehun kisbal ri, junam hasri kin yachawech ri at. La mancuyata kin ban rugri nupuak hasri kin wahri in kin bano. On la itzel kin awilo rumal cheri in utswinak. Herinakut. Ri kisbal kanok eare enaberi. Eri enabe eare e kisbal kan ri.
0: Ibenak tahink paki pa Jerusalem. Ki ukamobi pakitukelri e kablahu. Katekuri kubir chikech paribe.
2: Chiwilampe, kamikri tajin kuhpaki pari Jerusalem. Eri ukohol riachi kachitaj nari pari kikabri enimak tak chuchkajawib. Eri eahtzi banelab. Kamikali katoxikik banapuwiriare. Kachitaj napa kikabri mahunam takikohbalkuk. Arechri eare ketzelahna uwach kikcheina ekikohna chori ripbal. Katekuri churoshkik kastahna uwach ri.
0: Tekuri chichanim keketukok ruk riare rikinan ri eukohol ri sebedeo. Achilam kumal rieral komehreb chuwach jehas kohun kutachirech. Riare kubichirech.
2: Has kawaj?
0: Riare kubichirech.
7: Chatakam ba arech wekieb wal ri ketuyik hum pari awikiakab e hum pari amosh pari awahawibal.
0: Ri Jesús kubich.
2: Riishman kichop ta hasri katahin kitao. La kishkowin che chukumushik re kumubal amaha che kin kumuh nari riin.
0: Ri eare kikibig chirech.
4: He, kukkowinik.
0: Kubig chikech.
2: Kishkumun nari pari nukumubal amaha. Katek ut, rituilem pari wikakab on pari unumosh, man panukab tariin kowiri uyaik. Weri, kia tahnach kech ri ehachin tak usukumama panok ri nutat chikech.
0: Ri lahuk chik, aretak chik ikita weri, kepeko yowal chikech ri ekep achalashik. Kategori, ri Jesus ki usik ikhruk, ekubik chikech.
2: Ri ish, iwet am cheri ek amal takbe chikech tak ri amak, kekitak albe hacha eshiwi ehawib chikech. Eri ekenimal kekipit obekhruk ri kikowinem. Mankuyatak chikheri chishol ri ish. Katekut, hachin rikrah arinim ubantahik chishol riish, are okok che ipatanihel. E hachin rikrah che arena be chishol riish, chuyutu bari che ipatanashik. Heriri ukohol riachi che man petinakta ulok arech kipatanashik. Ri are ki ulpataninok e are kul hacha ri ukaslemal arech kitohbal ek iwinak.
0: Are takchi kelobi parijeriko, Si palakwinak kikitarnabe hubiri are, katekuri ekep moiche etuyul chuchiribe, are takchi kikitocheri Jesus katahin kakashik kikirakakeh kichi.
7: Ahaushel, chatokobisah kawoch ukohol ri David.
0: Riwinak kikiyahyatek arech kikitsapih kichi, katekuri ri eare si palakkoche na kikirakakeh kichi.
7: Ahaushel, chatokobisah kawoch ukohol ri David.
0: Jesús, katakik, kiusikik, ekubik chikech.
2: Hasri kiwakim anchiwech,
0: kikibik chirech.
7: Ahaushel, kaku hakrib rikabokoch.
0: Ri Jesús, kutokobisah kiwech, kuchapukok rikiwokoch. Tekuri, chishakbi, kak chirikiwokoch. Ikikternebehubiriare. Mateo, capítulo 21. Aretakchi nakakchi kikowi chirechri Jerusalem, kiopan pavet fage, chushukutri huyup olivo, ri Jesus kiutakubi ekep chikechri eutihoshalab, kubir chikech.
2: Hespaletin micheko apanok chiwach. Echichanim kerikana hunatit muris che yukulik e hunalak muris chik chekona kachrech. Cheikira ulok eche ikama ulok chwech. Eweko hun winak kokubik chiwech, chibik bachrech. Areri ahawshel kahawatak chrech. Echi ukamike utsalisah ulok waral.
0: Wari kikul matahik arech kastik kabantahri utsihri ashal utsihri dios.
9: Chibik chrech rumial risiyon. Chiwachanim ri, ri awajawinel petinak ulok awuk, kwononik iukehbem hunatit burish, ehunalak burish, cherral chikop rech ekan.
0: Kebenakutri etihoshelab, ekikibano, jehas yutakri Jesus chirech, kakikamulokri hunatit burish, eri hunalak burish, kikikokri ki ochirich, eri Jesus kituichirich. Katekuri sipalang hiki winak kikilik takri ki o paribe. Eko ni kakchik kikike papano kap takche che kikilik paribe. Eri winak che en abakhinak eri etarang kanak kikirakakik kichi.
9: Osana chresh ri ukohol ri David. Teo chitalik ni petinak ulok pariubiri a hausel. Osana chila pari nimalak kak.
0: Are takchi kokriare pari Jerusalem. Konoheli siwan tinimit che walak ulok kikibih.
11: Hachin wa we areri
0: ekuri winak kikibih.
13: Areva we areri Jesus qashalu tsigri Dios ak Nazaret rech Galilea.
0: Katekuri kok parinim rachochri Dios eki rezahu lok konohelri kikayenik erike lo omik chila. Kukakubiri kimeshari ek ashal takpok erike temri ek ayil tak palomash. Katekuri kubir chikech.
2: Tzibatalik. Iwachoch mishna chrech, ha rech chawem rukri Dios. Katekut, riishi banom hun kikolibal e la omap chrech.
0: Shokohe, parinim rachoch ri Dios. Keperuk riare enikah moyib. Enikah takmayib eke kunahri eare. Ri enimak tak chuch kahawib eri et ibanelab. Are takchi kikir rihas takche kubano. Eare takchi kikir riakalab che kikrakakeh kichi pari rachoch ri Dios.
7: Osana, chrech ri ukohol ri David.
0: Ri eare kepeko yowal, katekuri kikibih chrech.
11: Lakata ori tzikha kipiho winakri.
2: Kinta o.
0: Kichari Jesus, katekuri kubih chikech.
2: Lamankota humul isikim ri buhri, pare kichiri akalam e pare kichiri enuch. Shasukumahri bishobal nimak ih.
0: Ke uyakanok, ke lubi paritidimit, katekuri kebe ubi pari Betania. Echila kuk asyak wiri akab. Kesakar wachulew, ay takchi katsalak ulok pari tinimit kenumik. Chuchiri be, karir hong wikosh, kakibu kokruk katekut, shuwi kurikari takushak. Katekuri kubik chirech.
2: Mi humul maya ma awach.
0: Katekuri tichanim kchakahrik ri wikosh. Ay takchi kikil wiri ri eutikoshelab, mayibal ke kanahik ekikbih.
8: Khasche che chishakbi shichakikri kriwikosh.
0: Ri Jesus kubih chikech.
2: Khasich kimbih chiwech. Weko ikohunik eman kumanta kebikush. Man shiwitah kiban weri iruk wewikosh ri. Shokuhe we kibih chrech we huyubri. Chatelubik chakiaqa ubiawi paripolow. Herinari kmantahik. Katekuri ronoheli kitaru ri ikohunik. Pari ichawem rukri Dios, kikam nari rikito.
0: Kopom pari rechoch ri Dios, eare takchi takhen kukutri tzig, rinimak tak chuchkahawib, eri errihab takbinak kepechiruk riare, katekuri kikibih cherech.
14: Hasruk kowinem kabang atweri, ehachin yawinak chawach we kowinem ri.
0: Ri Jesus kubih.
2: Shokoheri in kohun hasu wach kintachi wech. Bekitzali huwach, shokoheri in kimbih na chiwech hasruk kobinem kinban weri. Rikasna shukban rishwan, hawi petinakwi, la petinak chikah on petinak kukribinak.
0: Katekuri ri eare kikichomak weri chikibilkib.
14: Wekakabih, petinak chikah, riare kubih la chkech, haskuche chiri ish mashishkohon ta chirech riare. Ewekakabih, petinak kukribinak. Kakshabih kib chikiwich riwinak, romar reche konohel riwinak, ekohoninak rechishwan hung ashalutzih ri Dios.
0: kikitzali huwech ri utzih ri Jesús, jeri kikbih.
14: Riuch manketamtaj.
0: Eri Jesús kubih chikech.
2: Shokoheri in, mankibih tachiwech, has ruk kovinem kinban veri. Kateguri chibih bachwech has ri kichomah puvi veri. Hunachik oke mukohol. Kubih chrech rinabe. Nukohol. Hat kamik. Hate chakunok pari uleu. Eriare kubih chrech. Riin man kinwahtah. Kateguri kuchomah china. Kukeshukush ekbe pari binya. Shokuhe heri kubih chrech ri ukap. Eriare kubih. He ahaushel. Kinbek. Tekuri mankbetah. Hachin chkech ri ekep shuban ri rahawi nikri tatshel.
1: Rinabe,
0: que chachrech, de Jesús kubir chikech.
2: Hasir kimbir chiwech, chiri e ahto inelab, eri ishokib che ekech nimchutin, e arena beke opanna chiwachri ish pari rahayubalri Dios. Rumalrech, chiri shwan shpeu lokiwuk, chiwya ikri hun berech sukil, kateguri man shishkohon tachrech riare. Kateguri, Re ahto inelab eri shokib che kech nim chutin she kohon chrech liare. Ekuri ish, kneba shibi luwach, man kikesh taneri iku ish chuwach chikanok vihas takri. Arech kish kohon chrech liare. Chitat be hun tihu belil chik. Hunachik o hun rulew ekusukuma hu tikikri uwa chila. Kukoh pa hun tapia, kuham hun yitzmal uwa ekuyak hun tzuktsik ha ilbal kolbal. Kategori kuya pakahik chkech nikaha chaki ek beubik. Aretak chik peri upihiluwach ke utak ubi nikahi akpateninel kugri akchaki arech kik amari takuwach. Kategutri akchaki ke kichapri e akpataninelab. Hun chkech kik chiyo. Hun chik kik kamisah. Hun rosh chik kik akchabah. Humul chik ke utak chi ubi nikah e upateninelab are ek ichikwach ri enabe. Kategut hunam kikban chkech jejas ri shikban chkech ri enabe. Chuk isbal kutak ubiri ukohol chkech, ekuchomah. Ningwa kikilwi wen ukohol. Kategut ri achchakimri, retakchi kikilri ukohol, kekbir chkibil kim. Arewari echmanel. Ho heka kamisah echak echbeh kanri rechmal. Kekichapri are. Kesahulok paritikombal ekik kamisah. Aretak chik penari rahauri ulew, suku manari chkechri e achchakimri.
0: Kikibih chirech.
1: Hun kashlah kikam sashikri kuban chkechri e teltak e achchakimri. E kuyanari pakahikri hun ulew chkech e nikah achchakib chik. Chikik tohri ri uwach chirech, chi aretak chi ukihil.
0: Eri Jesus kubih chikech.
2: Laman isikim ta humul ritzit e batalik, Ria bachas kikyak ubiri etzakal takha, are okinakche rahawal ha. Are ri ahawshel shbano weri, esibala khelik lah mayibal chuwash takri kabo och. Rumal guwa kimbih chiwech, ktok ish nawa ri rahawibal ri dios chiwech ri ish, arech kianach kech hun siwan tinimit chik, chikikbana arech sibala kwachin nari uwach.
0: Ri enim tak chuchkahaw, eri fariseo, Are takchi kikitawe takutsi hobelil ri, kikichoboche eare ri eare tahankubih. Kakah kikichapo, katekut kikishibih kip chikech riwinak. Rumalche kikichoboche riare hunkashal utzih ri Dios. Mateo capítulo 22. Kichauchi humulri Jesús, katsehunkuk ptakchi hobelil kubih.
2: Rira haibal rikah. Khunam tahruk hun ahawinel che kunimak ihrisah rinimalak ulanik rech riuk ulanem riuk ohol. Ke utak miri eu pataninela, arech ke bekisik ihri eula chrech riuk ulanem. Kategutri eare mank kahtah ke petik. Humul chik ke utak chi ubinik ah eu pataninela. Eku chilbe hubijweri chkech. Chibir chkech ri eare che ke insik ih. Chiwilampe. Suk umatal chikri ulanik. Shechol tahikri elah taknuwakash eri chomak taknu chikop. Ronohel utzirinak chik. Chisak parik ulanem. Katek utri eare mankotak kah chrechweri. Hunk bepari rulew. Rihun chik bepari ukai. Enik ahchik kekichapri eah pataninelab. keki bank ashkech, kategori keki kamisah. Sibalak kanarik ri ahawinel, kiutaku biri euwinak rechchoh, keki kamisah ri e kamisanel takwinak ri, ekutik akpari kitinimit. Kategori kubichkech ri e patanigalab, sukumatalik le ulanik, kategut mantakal tachkih ri eula shesik ishik. Hishma patakrikuri kwirib ritakbe. Kategori, konohel riwinak che keiriko che isiki hulok pawek ulanem ri. Ri akpataninelap kebe patakribe. Ke ikimulih ekik amulok konohel riwinak che kekirak ulok. Che iitzel che iutswinak. Rinimha rech kulanem knohik chkech riwinak che she isiki shik. Kperi ahawinel ekokubik arech keril re eula she isiki shik. Kategori kril hunche ukohom ratsyak che manrech tak ulanem. Kubich chrech. Wach il, has che katpe waral eman akohom ta ulok awatsyak rech kulanem, riare eman kchautak. Kategori chichanim, ri ahawinel kubich chkech ri eupatanin elab, chi yutu ri rakan eriukab e chi kyaka ubi parik ekum. Chilari kuban wiri okeh eri kuchuchem wareyak. Rumal reche si balajek i ke si kishik katekut manek itahri kecha ik.
0: Katekuri di e fariseo kebek e kikimulik kip chirech uchamashik has kikiban chirech ukamashik hunutzik riare. Kikitakubiri e kitiho shelab e hujun e aherodiano ruk arech kebikibik chirech.
15: Akhtig, riuk ket am chiriat atkon winak saklahatzik eruk saklahatzik kakot triupe ri dios. Mankashibig tawib rumal hon winak, rumal che mankawilta ri ubanik, ri ukuwinem ri hon winak. Chabig ba, khas ri achomabal, la ya talik ktog ri alkabal chrech ri sesar, on man ya taltag?
0: Katekut ri Jesus, retam ri ketsalal, kubig chikech.
2: Keb ipalag, suche kiwag kinik amig, chikutuba chnuach ri puak rech ri alkabal.
0: Ri eare kikikut hundenario chuwach, ekubir chikech.
2: Hachin uwachbal weri e hachin achak erit e batalik,
0: kikibir chirech.
15: Rech ri Cesar.
0: Katekuri kubir chikech.
2: Ri rech ri Cesar, chitzalich chrech ri Cesar. E chitzalich chrech ri Dios, ri rech ri Dios.
0: Aretakchi kikita weri, kemayowik kikiakonok ekebek. Parihung ikri, Kepeo lokruk diare enikak saduceo, ribinak ri mankikok takcheko kastakri balwaj, eri eare kikitachirech.
16: Akhtir, ri Moises shubik kanak, wek ohun kakamik e mankuyat kanral kwal, ri rechlal kukuli ruk ri rishokil, arech kuya ri haal ri rechlal. Shahekuri, ek okan chakashol ri uch e wukub achihab, yachelashik, ri nabyal, shkulik, Eskamik, manshuyat kan rihaal, ehekuri shuyakan ririshokil chrech rirchlal. Shukuhe, heri shikulumatahek rukri ukap, rukri urosh, chikete rukri uuk. Katekuri, pauk isbalil shkamubiri shok, parikastahibal. Hachin kuri chikech ri uukub riare rishokil, rumalrech shikonohel shikuli rukriare.
0: Ri Jesus kubir chikech.
2: Riish, si balak isachinak rumal che mankichop tari tzi batalik, e mankichop tari ukovinem ri Dios. Parik astahi balwachak, ri eachihak mankikamta ki shokhilal, e ri shokik mankikamta kachahilal. Ri eare ki ushik jehase angel parikak, e ri hastak che bimpubiri kik astahi bal ri kaminakib, la mani isikim tari nikak utzi ri Dios javihe kubihui chiwech, inu Dios ri Abraham, inu Dios ri Isaac, inu Dios ri Jacob, man hun Dios tak kech kaminakib, ri are hun Dios kech ri ekaslik takwinak.
0: Riwinak are takchi kikitaweri kikimayu wachri utzir. Ri fariseo, are takchi shketamachri e saduceo, man shekowinte chik shkibie hun tzir chikech, kikimulir kib. E hun chikechri e are kukotuchi arech kukamih.
17: Akhtig, hachin chike are nimalag pishab chushol ripshab?
0: Di Jesus kubig chirech.
2: Kalok ok eh nari ahawshel ria Dios rukronohel akush awanima. Rukronohel awalma e rukronohel awushlabal. Arewari ni malak pishap e arewari nakbe. Riukab khnu manatah rukwehunri. Kalok ok eh nari awahilat akad, khirikhas ulok eshi kawibri at kabano. Cerecwe kep pishap.